0: kae le teng?
1: Ka la ga tlo ka mang ge.
0: Ka o fela ntate.
1: O tsaba na sa go.
0: Eh ntate.
1: Se ke mo tsara ke tse ke go mo tsara ka netsi.
0: Ah mo tsarele ka jeno.
1: Ke o wa pala o nda se ga di buka ga ne da mo tsara. Wa tsama
0: tsile. Ndi tla di buka ho le fifi. A ndi e tla ha hla ya o tloge. Wa tsama ke ntho tsa tsa matso mme ke kite.
1: Ah mme se bua ho hanne ka yena ka nnete yena.
0: O hanne.
1: Ah o hanne ka yena, o hanne ka yena.
0: Eh ntate.

0: Rediwa Lesotho.
1: Ajere. Ee ka mo nka Rediwa Lesotho. A bile Rediwa Lesotho ke a tsala le sekolo. Ge fe karabo ya hao ka mane he ka ho atiletse. Ee atiletse. Atiletse mono ke ati ATI. LETZ. Motho wa ka ke ya monka Jesus. Mamela dime. Au Jofa, au ndim di munde got. Jofa ndim di munde got. Ndim di munde got. 2231 6429 plus 266 599 3. Tona no mo tsamaya tsa se tsenga tsona. Kona sa mesa la so.

0: Eileen.
1: Ala ka tola ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ka ofela ke tabana sa go.
0: Ade.
1: Ube ile se hlonda teke kela ka le fifi.
0: Ah ka nnete le go gape le fela e sotle.